اور جموں کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے تبصرے کو مسترد کر دیا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی چھٹی کمیٹی میں لوک سبھا رکن بپلب کمار دیو نے کہا کہ او آئی سی مظلوم اور ظالم کے درمیان فرق کرنے میں ناکام رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کو پاکستان سے پھیلنے والی سرحد پار دہشت گردی سے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے کا حق حاصل ہے. بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی نے عالمی سطح پر غیر یقینی کے ماحول میں بڑھتے ہوئے افراط زر سے مطابقت کی خاطر ریپو ریٹ میں 0.25% کا اضافہ کر کے اسے 5.5% کر دیا ہے. اپنی دو ماہی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے بتایا کہ مالی پالیسی سے متعلق کمیٹی این ایم پی سی نے اتفاق رائے سے پالیسی ریپو ریٹ میں 0.25% کے اضافے کا فیصلہ کیا ہے. دلی ٹریفک پولیس نے آج دوپہر 12 بجے سے سہپہر 3:30 بجے تک دلی کے چیف انتخابی افسر کے دفتر پر ہونے والے مظاہروں کے تناظر میں ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے. دلی ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ کشمیری گیٹ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں ٹریفک آمد و رفت متاثر رہ سکتی ہے. کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا پر کل احتجاج کے دوران نئی دلی کے آکاشوانی بھون میں زبردستی داخل ہونے پر دلی پولیس کی جانب سے ایف آئی آر درج کی گئی ہے. ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ اسٹریٹ تھانے میں متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور جانچ کا آغاز کر دیا گیا ہے. اپوزیشن انڈیا اتحاد کے کئی اراکین پارلیمنٹ نے گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مکر دوار سے بھارت کے انتخابی کمیشن کے صدر دفتر تک احتجاجی جلوس کی اپیل کی تھی. مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے پنجاب کے وزیر اعلی کے او ایس جی راج ببر گھومن اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تبادلوں کے بدلے نقد رقم لینے آئی اے ایس اور آئی پی ایس عہدوں کے افسران کی تقرریوں میں مداخلت کرنے اور الزامات کی جانچ میں بدعنوانی کرنے سے وابستہ معاملوں میں ایف آئی آر درج کی ہے. بھارت نے فیجی میں کوپ 31 سے پہلے کی میٹنگ میں آب و ہوا سے متعلق سخت تر اقدام اور پیرس معاہدے پر تیز تر عمل درآمد کے لیے کہا ہے. ماحولیات کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے کہا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ مفاہمت میں دوری کو ختم کیا جائے, آب و ہوا سے متعلق موجودہ عزائم کو پورا کیا جائے اور عالمی درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سیلسیس سے زیادہ نہ بڑھنے دینے کے مقصد کی جانب پیش رفت میں تیزی لائی جائے. بھارتی محکمہ موسمیات نے ناگالینڈ, منی پور, میزورم اور تریپورہ میں آج دن میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس کے علاوہ بہار, ہریانہ, چنڈی گڑھ, دلی, ہماچل پردیش اور کرائیکل اتر پردیش میں بھی آج دن میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت کی موجودہ پالیسی میں سبھی شہریوں کی سہولتوں پر توجہ دی گئی ہے. انہوں نے نئی دلی میں وکست بھارت سنکلپ سبھا سے خطاب کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے بھارت اور افریقہ کی اس ضرورت پر زور دیا کہ وہ اپنے نوجوانوں کو ہنرمند اور بااختیار شہری بنائیں. آر بی آئی نے 4 سال کی مدت میں پہلی بار ریپو ریٹ میں 0.25% کا اضافہ کر کے اسے 5.5% کر دیا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے ناگالینڈ, منی پور, میزورم اور تریپورہ میں آج موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ڈگری حاصل کرنا تعلیم کا اختتام نہیں بلکہ ایک ذمہ دار نئی زندگی کا آغاز ہے، امبیڈکر اوپن یونیورسٹی کے 27ویں کانوکیشن تقریب سے گورنر کا خطاب۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کے لکشمن نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معاشی طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ تلنگانہ کے نائب وزیراعلی بھٹی وکرامارکا نے کہا کہ یدادری پاور پلانٹ کو کوئلہ فراہم کرنے کے سلسلے میں سابقہ حکومت کی جانب سے کیے گئے 3 معاہدوں میں سے کوئی بھی مکمل طور پر نافذ نہیں ہو سکا۔ اور ریاست میں روزگار ضمانت کے کاموں میں مزدوروں کی شرکت گزشتہ 5 برسوں کے دوران اکتوبر میں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، منگل کے روز ایک ہی دن میں 2,54,812 مزدوروں نے روزگار کے کاموں میں شرکت کی۔ اب خبریں۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ ڈگری حاصل کرنا تعلیم کا اختتام نہیں بلکہ ایک ذمہ دار نئی زندگی کا آغاز ہے۔ وہ چارشنبے کو حیدرآباد کی ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی کی 27ویں کانوکیشن تقریب سے بحیثیت چانسلر خطاب کر رہے تھے۔ گورنر نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ ڈگری کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں اور جذبہ خدمت کو بھی فروغ دیں اور وکست بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ کانوکیشن تقریب میں 36,145 طلبہ کو ڈگریاں اور 38 طلبہ کو طلائی تمغے عطا کیے گئے۔ اس موقع پر 27 قیدیوں نے بھی ڈگریاں حاصل کیں۔ معروف ہدایتکار بی نرسنگھ راؤ کو اعزازی ڈاکٹریٹ سے نوازا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی کے عوامی خدمت کے میدان میں 25 سال مکمل کرنے کے موقع پر تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی خدمت کے تئیں وزیراعظم مودی کی وابستگی اور عزم قابل تعریف ہے۔ گورنر نے ملک کی ترقی اور عوامی فلاح بہبود کے لیے وزیراعظم کی کوششوں کو سراہا۔ گورنر نے اسے ایک اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے وزیراعظم کی مکمل صحت اور درازی عمر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ بھگوان انہیں ملک کے عوام کی مزید خدمت کرنے کی طاقت اور صلاحیت عطا کرے۔ حیدرآباد کے امیر پیٹ کما سنگم ہال میں نبارڈ کے زیر اہتمام منعقدہ گرامین بھارت مہوتسو تلنگانہ 2026 ہینڈلوم اور دستکاری نمائش کا تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر گورنر نے کہا کہ ملک میں موجود 64 لاکھ سے زائد کاریگروں اور بنکروں میں تقریباً 65 سے 70% خواتین کا ہونا باعث فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلف ہیلپ گروپس، پی ایم وشوکرما اور او ڈی او پی جیسی اسکیموں کے ذریعے دیہی کاریگروں کو بھرپور حوصلہ مل رہا ہے۔ نبارڈ کے سی جی ایم ادے بھاسکر نے بتایا کہ یہ نمائش 14 اکتوبر تک جاری رہے گی اور اس میں 22 ریاستوں سے کاریگر شرکت کر رہے ہیں۔ آر بی آئی کے ریجنل ڈائریکٹر چنمائی کمار نے کہا کہ معدوم ہوتی روایتی دستکاریوں کے تحفظ میں یہ مہا اتسو اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ سدی پیٹ ضلع کے مرکوک منڈل کے اراولی میں سروے نمبر 325 کے تحت موجود 45 ایکڑ متنازع زمین کی نشاندہی کے لیے فوری طور پر سروے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ وزیراعلی نے کہا کہ سروے کے بعد جو زمین حکومت کے قبضے میں آئے گی اس پر تلنگانہ تحریک کے شہیدوں کے خاندانوں کے لیے ایک خصوصی کالونی تعمیر کی جائے اور اسے آئندہ 2 جون تک مکمل کیا جائے۔ باقی زمین اہل کسانوں میں تقسیم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ ایک جائزہ اجلاس کے دوران وزیراعلی نے ویلی کٹا میں ایجوکیشن ہب قائم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ وزیراعظم نریندر مودی جن سیوا کے ذریعے دیش سیوا کے عزم کے ساتھ عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کرتے ہوئے مسلسل عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ مرکزی حکومت خدمت اور بہتر حکمرانی کے اصولوں کی رہنمائی میں 2047 تک وکسد بھارت کے ہدف کے حصول کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی

0: تیاری کے ذریعے حکومت کی یہ کوششیں عوام کی زندگیوں میں مطلوبہ تبدیلی لانے کی سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ ایودھیا میں شری رام مندر کی تعمیر کروڑوں ہندوستانیوں کا دیرانہ خواب تھا۔ اس خواب کی تکمیل ہر ہندوستانی کے لیے باعث فخر ہے۔ رام مندر محض ایک مندر نہیں بلکہ ملک کے روحانی اور ثقافتی ورثے کی علامت بھی ہے۔ شری رام کے نظریات، راست زندگی اور جذبہ خدمت آج کی نسل کے لیے بھی تحریک کا ذریعہ ہیں۔ اس تاریخی پیش رفت کے حوالے سے جگتیال ضلع سے تعلق رکھنے والے ہیماجا نے آکاش وانی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
1: ایودھیا میں شری رام مندر کا نرمان بھارتیہ سبھیتا گت چیتنا کے پنرجاگرن کا ایک مہتوپورن پرتیک ہے۔ بھگوان شری رام کیول آرادھیہ دیو ہی نہیں بلکہ دھرما، ستیہ، نیائے، تیاگ اور لوک کلیان جیسے شاشوت مولیوں کے پرتیک ہے۔ صدیوں کے اتہاس، سانسکرتک سمرتی اور جنس آستھا سے جڑی ایودھیا میں رام مندر کا نرمان ہماری وراثت کو ایک بار پھر سمرن کراتا ہے۔ اس ایتہاسک کاریہ کو ساکار کرنے میں کیندر سرکار دوارا کیے گئے پریاسوں، سہیوگ اور سمنوے کی بھی مہتوپورن بھومیکا رہی ہے۔
0: تلنگانہ کے نائب وزیراعلی بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ یدادری پاور پلانٹ کو کوئلہ فراہم کرنے کے سلسلے میں سابقہ حکومت کی جانب سے کیے گئے 3 معاہدوں میں سے کوئی بھی مکمل طور پر نافذ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے بتایا کہ 2016 میں سنگارینی سے 7 ملین ٹن درآمد کے ذریعے مزید 7 ملین ٹن کوئلہ حاصل کرنے کے معاہدے کیے گئے تھے، لیکن 2022 میں ان معاہدوں میں تبدیلی کرتے ہوئے مکمل 14 ملین ٹن کوئلہ سنگارینی سے فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بھٹی وکرمارکا نے سوال کیا کہ جب سنگارینی کی G9 گریڈ کوئلے کی پیداواری صلاحیت صرف 1.71 ملین ٹن ہے تو کوئلے کی عدم دستیابی کے باوجود پاور پلانٹ کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت کو 10 سال اقتدار میں رہنے کے دوران کیے گئے کاموں کا جواب دینا چاہیے، محض اپوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ہر معاملے پر بیان دینا مناسب نہیں۔ نائب وزیراعلی نے الزام عائد کیا کہ سابقہ حکومت نے 2014 سے 2024 کے درمیان 14 کوئلہ بلاکس بند کیے اور نئے بلاکس کی نیلامی میں سنگارینی کو حصہ لینے کی اجازت نہیں دی، جس کے نتیجے میں کوئلے کی پیداوار میں 15 ملین ٹن کی کمی واقع ہوئی ہے۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ ووٹ کی قدر و اہمیت کے تحفظ کے لیے راہل گاندھی کی جانب سے کی جانے والی جدوجہد کو پولیس بیریکیڈز کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا۔ دہلی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کی جانے کی کوشش کرنے والے راہل گاندھی اور دیگر اپوزیشن عوامی نمائندوں کو پولیس کی جانب سے حراست میں لیے جانے کے واقعے پر حیدرآباد میں رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندوں کو حراست میں لینے سے ان کے سوالات کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ریاست میں روزگار ضمانت کے کاموں میں مزدوروں کی شرکت گزشتہ 5 برسوں کے دوران اکتوبر میں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ منگل کے روز ایک ہی دن میں 2,54,812 مزدوروں نے روزگار کے کاموں میں شرکت کی۔ حکام کے مطابق وی بی جی رام جی کے نفاذ کے آغاز کے بعد ریاست میں سب سے زیادہ یومیہ حاضری ہے۔ اکتوبر 2025 میں روزانہ اوسطاً 24,750 مزدور کام پر حاضر ہوتے تھے، جبکہ رواں سال اکتوبر میں تعداد بڑھ کر 2.16 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ وزیر سیتکا نے کہا کہ ایل نینو کے اثرات کے بعد زرعی کاموں میں کمی کے پیش نظر کام کا مطالبہ کرنے والے ہر خاندان کو جلد روزگار فراہم کیا جائے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ نئے درخواست گزاروں کو 15 دن کے اندر جاب کارڈز جاری کیے جائیں۔ بی جے پی کے راجیہ سبھا رکن اور پارلیمانی بورڈ کے رکن ڈاکٹر کے لکشمن نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معاشی طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے حصول میں ہر فرد اپنا کردار ادا کرے۔ ڈاکٹر لکشمن نے حیدرآباد کے چندن نگر میں واقع کرسٹل گارڈن سے امبیڈکر مجسمے تک منعقدہ سیوا جیوتی یاترا میں شرکت کی۔ ریاستی وزیر ویویک وینکٹ سوامی نے کہا کہ حکومت نئی کوئلہ کانیں قائم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ منچریال ضلع کے مندمری میں 30 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی سڑک کے کاموں کا وزیر نے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر وزیر نے کہا کہ سنگارینی کوئلہ کمپنی کو موجودہ 70 ملین ٹن کی پیداوار کے ہدف سے 100 ملین ٹن تک پہنچانے کے لیے نئی کوئلہ کانوں کا قیام ضروری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے عوامی نمائندے کی حیثیت سے 25 سالہ مسلسل عوامی خدمت کی تکمیل کے موقع پر قیرت آباد میں سیوا جیوتی یاترا کے نام سے ایک عظیم الشان بائک ریالی اور وکست بھارت سنکلپ سبھا کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں مرکزی وزیر کشن ریڈی، بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ اور دیگر اہم قائدین نے شرکت کی۔